madiba wena irenga ha o hlapa madiba o ya nyolo bane ha o ka tswa o ka etsala mekale mehlolo batho ba bona di epepe mukwena emotona wa hang kopane ya mathunya re ke tekele bo jwa lo magana mrimo wa ka ya ntsingang adimile phethimelo wo yana intsenyetswa jwa lo dingkontsa ka yana ya ntsingang adimile hore ke nne ke solo phanye maudu wa ka hori mampa ya ka ya lebik ka ena tlanke boli ya mohau e leng yona isopo akae fuke e ka sitana le ho rotisetsa hantle ka go di ofisi tsohle tsetsa maisanga ena tsebeletso o teuwa o di modimo ho ya tlase maoto ka re ba sebeletsi bohle ka ofela ba hantatai ka go tlo lokile bo ya lo yana gaitsedi ya motho aung kileng ha monnate o tlwa ho renga tsa bo borobong a ho dikela hantle ho renga tsa bo le shemele metso emedi nako nga tsa bo chechella kwana a o sebeditse gaitsedi ya motho

0: wa mokana ona Jesu Kristo kapa le ba tsisa maya o halalela ke lo gona go go tsala Jesu Kristo go ala tsheke ka ka bo phaba le fa tsana
1: amen go beri ya bokotulo rena modimo wa matshediso le kganyalo kgotso a o etsetse ka ore le ka gogo ko obetse o botlhokwa molemong wa moifi wa bana ba kgwale ka sitana lo basotho ka kakaretso kankinneso kalo ya lentswe kapa tshebeletso ena ya re ba gao morena e ne e felela gona mona mesong ya letsatsi.

e batlana le kgaitsedi yaka mo e leng ngwana teng ya metsotsong yana e leshomele metso e metlhano re furaletse ya monate goreng ya rona ya bone o bane ke la bone letsatsing le

ntle o dimahlo hora ke ya leshomele metshimedi ha ke le bo jwala kgaitsedi ya ka rilo mogabodi ya bile no yena o tlo mane horeng ya borobong fela horeng ena ya leshomele metshimedi anka ditapotsena go platform tutsi ka lebitso ke tla di makutle lenana ke lona la midday life mo mamedi ke ke bontsha hore ka jene ke la mashuma bedi a metshe mehlano go edi ke yona ya phupjane selema ke sona sa ke tse pedi mashuma bedi a metshe mehlano mametse People's Choice FM e re ho le tshela mamedi ke tle ke potela ka mona fela re tlo tla re ho fa ditaba tseo go tshwaretseng tsona ka jene.

mhlala kwano molaitseng wa hanta ta he ora a mosupisi ngwana mme ke se ke beile tsebe ya ka 95.6 ke le maswedi mona Philadelphia Street eno ke raps modise. Ro hlokometse botemba ha raps le botsietsi bo sa thekeseleng lenaneong lena.

Limpe Steve B Mese wa mafeteng ha motere o re ke sekena le wena mosupisi mo hanta tai ke mama ga le ditse tsebe ya ka ha monate adiwele Steve B Mese ma me ruhlala jalo re motho pisi e mohono ke eme meemo ke mametse ditebo ho pinkwe o jwetsa motho pisi e mohono ona mshumane ya bitswang mfano mbazo se tlopensena a saba fana ba se kuteng

gore mashala jalo o re mo sulpisi ngwana mme ke tlhoka o kopana le morena wa ka a nthuse ka setempe ke tlo ngolla ntatae ka nnete nako ena e nyane raps modise ka mane e ka thiwae maswedi raps ditse ntatae o e bone tabae taba tsena di fitlhile gantle go ntatae mme ke na le tshepo ga ke re o tla ba jalo ke na le tshepo ya gore ntatae nakong eo a lekolang mananeo a gae nakong yane eo a tlabe a lekola mananeo taba ena o tla e beya pele a nkele tlhong empa ge ngwana mme ga ke o thibele tswelate pele ka stempe sa morena mabone motlhalela jalo gore hele kgaitsedi ya bakwena wa nkgopotsa metlheng ya rona ao banna metlheng yeo ya bona metlheng ya rona semphitinyane puseletso nkwebe enwa ke mokwena enwa ke mokwena yo enwa ke mokwena